Ati balo, ya se tata nadai. Bulu anak nu kan, redkanen. Subaut ke, manya, tadinya, pahalinya, lasi redkanya, niya san, matke vise, badani nal. Kande, eh, naam da redka pa. Hari Paramatma ke naam da redka pa, se onu redka. Harka bulove na, bulove mere bhai. Bagar sahaj bulo, jaise tata na jai. Bade aram na, bade pyar na nu redkana. کہ تم بکھر نہ خراب ہوئے تو کنوں گیا اپنے آپ اس من وچ اس من وچ انہوں نے لڑک تیری کی مٹکی اور ایک مٹکی کا نہیں بنی ہے کہتے تن کر مٹکی اس تن دی مٹکی بنا تن کر مٹکی من ماہ ہے بولو یہ وچ اپنے من نو بولو لڑک تن کر مٹکی من ماہ ہے بولو جی اور اس مٹکی میں سب سمجھوئی ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਮਝੋ ਜਿਸ ਠੰਡਾ ਟੱਟਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਮੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਭ ਸਮਝੋ